Bye bye jang mang tila kan ngai mi kha mercy ramsang mwani sakmi ase Babylon kalyan ngan tila cher hliang sakmi ngai veri nau se.

kan light lang ramnom ti la kan ngai mi kha mercy remsang mani sakmi ase cher hliangi kadot o sem choi khwa atlai ne ti mati la sakmi ngai ri na.

tui kan ngai mi kha sem choi khuwa atlai tila cher hliang sak mi si tu jan ne kan thlan nung chen dinga kadot o tila cher hliang sak mi ngai ri nam se.